0: kae
1: okay wena mogotsi wa ka ya utlwahala e fela he ono itlokomela ke re o skale bala le ha o tsamao ya sekolong le mong ho ha o bolele ho ba o le ha o file hae ho tshwanetse bua le batho ba o sabatsebeng a ke re e tshwanetse la motho sa botsebeng fela ka go matho ya hae ka po matho ya sekolong a ke re wena mogotsi wa ka
0: dumela o skini na le bitso la ka ke thato botsisi
2: dumela o skini
1: na
2: bitso la ka ke Tilini Sinalo, ke kena sekolo Tlhakanelo SPS, ke ya sekolong ka maoto, le go bana matshwao a tsela ke wa tseba, le lekgube le bulela ema, le le tsetla le bulela itukisi, le le tela le bulela
1: tsamaya. A mogotsi wa ka man.
0: Dumelang a skini.
1: Hello.
0: Wa le ga ke tshitse mtsa. Ka bona ka ba tla ke nsa sto.
1: E ya mogotsi.
0: Nna ke feletsa ke mama ka e ke ya sekolong.
1: Ao mogotsi wa ka ke mama o feletsang ho ya sekolong. O mama ga le bo wa utlwa.
3: Nna ke tsaba le mme wa ka o ntshwara ka letso. Ha tsama ha khutla. Ke tsamaya le malomo o ntshwara ka letsogo.
1: Oh.
3: I love you. Le nna ke a o rata.
1: A o ke a o rata mogotsi wa ka le nna ke le buile haholo utlwa.
3: Ke bala ko Phumula Daycare.
1: Okay Phumo, ke le buile haholo ke thabetse buisana le wena ke a o rata utlwa wena mogotsi wa ka. O be letsatsi le monate hle o ya kae ka jeno ha o ikerekeng.
4: Dumelang o skin.
1: Hai.
4: Buisela ka ke bohloka. Go bote go beru o re o e. E tshehla e re o itukise. Me etala ere o tsamaya.
1: Eke.
0: Hello mama, o bua le Amela Mogeti ka Seneka. Ke nna ke tsama ka transport ke tsama matsha. A ke feta matsha. Ke tse le khubedi la re e male tshehla la re dikise tala ya re go.
1: Go.
3: Dumela skili, na le itlala ka ke tlanela fatsa mosheshe. Ke Ke kana sekolo sa Stevens Primary School. Matshwao a dikoloi ke ha le le tala ke a ke tshela. Le le khubedi ke a ntse ke eme. Le le sehla ke a ntse ke
1: itukisa. Ke wena mo khotse. Bye bye bye bye.
5: Dumela malonde a
1: ke e feta yena ke motho a moholo metsotso ke mashume a mabedi le metsorobedi re fueletse hore ena ya bosupa e re keng ke bagotsi ba ka babedi fela e be ke
6: ipala mama mane ke ni ke tsama ke le mong ho ya sekolong le metswalle ya ka ke tsama maso a tsila nna le le khubedi le minela e male le shehla le minela itukise le le tala le minela tsamaya
0: tumela a kini na le bitsela ka kina bukamos ke kena sekolo ikemele a ke a sekolo nke tsama ka mantu ba nke tsama le bana beso
1: e wena mogotsi wa ka fela ke a dumela le sheba matshwa wa tsela ke re le tshwagane ka matso e bile ha o tshela mmila ha o mathe a ke re ha o tshela mmila ha o mathe o sheba dikoloi ha di le siyo ka pa di le hole kwana ene kana go tsedi mo ska bana na e hole kana go tsedi ngetla bele ha o finyana jo letsa bonnete ba hore wa sheba ha di sedile siyo ebe o tshela mmile hantle ha o mathe ke bone kana go tsedi le gata go matha le gata go bapalla ka tseleng ha ke tse bothata ba go letsa mae ka thoko ke bofe mo ke dula nteng mane ke lo ke ba galemela bana mehlane le mehlane la ke sa batsebe ke mo galemela ke mo omanya go tloa ka tseleng tloa ka tseleng wa e bona bagotsi ba ka jwale ke le buile haholo ke thabetse go buisana le lona ka nnete nna ke a bona gore le tseba matshwao a tsela batswadi ba le rutile matishara le rutile le bontate ba le isa mosebetsing he ba seke ba lebala ka manta o ba jwetse gore ke nnete ke le witse o kopa gore o re kenye lebanta lena la boitshireletso e leng safety belt a ke re pele koloi tsamaya ya kae kapa kae fasa safety belt ya hao ebe koloi ya tsamaya ke le buile gore a bole ke bagotsi ba ka ke thabetse go buisana le lona re tlo kopanang hape bekeng e tlang a kere metsotso mamedi ke mashoma gago re fureletse gore ena ya bosupa.

metsotso e mashoma mabedi le metserobedi ka morao hora ya borobonga ha ke tlo mo na hona le mo ke anteng ke kopa ho nka leeto molelo moruti maine ka jeno ke kopa re ke rapelle a gift of notes o tsama le se chaba padi empa ho fedile. Hallelujah, hallelujah, and amen. Amen and amen.

ha re le ka Espanyol mane so la fama mo place ya teng motlakase e le motlakase wa letsatsi le hona temboa no bilo hongo tse boelmo kore ke le rato ha bua ka puo ena ya

0: le putin la heso ke ka mamela wena ntate mvololo utlwa mama re fa to le wena ka mona ka sebokeng ka zone 11 ke ka mamela le putin le go le tlhaba go ka le mangke se boka da go bana ke tlhabile putin
1: utlwa mang go le sedi fm re ka o fela Le sese o rejese hore ke sebini sefe se o hlatsitsweng pelo.